0: Ana jamini la giamo ma dia jamu ni dia tanto era le biro de sa no ji tumo tuma ho du du lu ni manyani ya no wa ya nyo nyani jamande
1: ae manyani ya no wa ya ya
0: ali mna ge du su geri ni manyani bi su ko defa ni manyani
1: ae manyani ya no wa ya ya
0: hey mna ge nyo ti bari ni manyani bi Niyo jato ni manyani
1: Aye, manyani wa Numa ya manyani ya
0: Ali mragen nambulo tigiri ni manyani ya Nambulo jato ni manyani
1: Aye, manyani wa Numa ya manyani ya
0: Hey, mragen tindiki bari ni manyani bi Kutin jato ni manyani
1: Aye, manyani wa Numa ya manyani ya
0: Ah, manyo apelilu ni manyani ya Kutu ya nyo nyani jamante
1: Aye, manyani wa Numa ya manyani ya
0: Ali mna ke muri bari ni manyani purana deji ni manyani ne
1: aye manyani ya tumaya re janaka
0: Ali mna ke burula kumini ni manyani ya kumiya te tro ni manyani
1: aye manyani ya tumaya re janaka
0: ha du du galu ni manyani bi du go te pa ni manyani
1: aye manyani ya tumaya re janaka
0: Ali mna ke du du gari ni manyani da go te pa ni manyani
1: aye
0: Ali mna ke muri bari ni manyani mi purana deji ni manyani ne
1: aye manyani wa kwa ya le janaka
0: Ali mna ke namlo di ni manyani mi namlo te tho ni manyani wa
1: aye manyani wa kwa ya le janaka
0: ha ngoni vho yo bani manyani ya kona ya nyo nyani janaka
1: aye manyani wa kwa ya le janaka
0: paraba mar ni manyani mi kwa ya nyo nyani janaka
1: aye manyani wa
0: Ali mna ke duzu gari ni manyani da gwetura te fa ni matura ya re
1: aye manyani wa koya le janaka
0: ho ngone bo mamru ni manyani mbi koya nyo nyani jamande
1: aye manyani wa koya le janaka
0: yele manyani ni manyani ya duzu ya